0: радио дес.
1: Зборува гласот на Туркија.
2: Ефирде Туркија овој радио.
3: Ит Туркија хонгија радио ја.
4: Овде радио глас Туркија.
5: Туркија ине радиосу.
6: Бураси Туркијенин сеси радиосу.

Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović. Radio glas Turske emituje